0: tamanha mundo harmonika.
1: Muzika za dušu, Lola Radio.
2: Dobro jutro, moj Bekrio.
3: Ali si ti moram i on.
2: Dobro jutro, moj